Mary Magdalene, nani hon huma brabo a dia bia na wane hono. Yesu tutu ye. Ankane so, wanfan trenya mi fie, anfan anyanya mi e juma. O ye tutu maano. Enti sa, a dia bibi sa wa hoa, enfan te, enyani wu, ya wu wono, enya ufo otua. Ebi kura doje wa wu wano de she ho. Ebi kura, pa mami abriwe bi no de she ho. Anadam fu bi kura ne de she ho ma wu. Enyani wu, sugwe rade so. Ebi anano se nipa anu ntibe brentu mi unkwa forward, enkwa kan. Takinyan.

am nyankopon eno no ehumobro nyankopon ono no no dia ode bone che nyankopon no ono no no ono na obisa webusua pen ansa na wehirawa anka wo hawo ono na osirawo no webisa o yonko ena anka wo hawo ono na obisa nipa adwenkyere ewo bone dodo ho etua wo ka ena anka wo hawo se ente senti no ombisa obi ansa na wehira obi onsho obi ansa na waye obi dia okasi ene yebeda donhwire mu a obia eni anuye obia eni esembisa obia ni hweye ja onba kuni yesa nyankopon a ochechi ni pare oyi ni pefi kwasum eyi pefi sumina so ehye ni onyonyam ema ni panyina ehu se na ono nyankopon no otie ono na ene wie the last Sunday in the month of August odi adom ache mene umienu anka ye na mo sei anka ye ne wan wa anka sa u check wa bra abo a na odo suko konnyoma odi aye nipa ya udie ene apenisia wa mani pate ewo ho a anka wa u check anka u sese Yehowa ma nkwa odi a check ho bua we bunkrofo entra we dia to nkrofo so ade obi nye ya wudi aye wa no enyom eto so obi aye kro no nketenkete a ubo obi nsekuo ni twato so a watwa to obi nsu ntie no ntino wakoda fia

fumo bia. Eni die kwanso no wasrɛ ne bɔne fa kyɛ. Na wapema kɔ onim. Oni obi di agro na umpa agro die ni bioma. Oni oni pa kɔna ntena se. Ona ne nka wasompem. Na onjintum wasompem. Sisi ani yadie na aba no. Inframa na ebɔ no ayɛ hu. Iti wo yadi ama wani nda hɔ. Endi ya wechi bebre enye nyoma. Sɛ obedi ya wechi etu anamo bia ubenu ho. Ba ubesa wechi sɛ wo kwa kokofa no. Na ye too late. Obi ani wa oyɛ nipa

0: We nye se bia yo. Ya ye pia bonten.
1: Ok.
0: Ndi uko pe bia. Se nkofon no woda, sunsumbi no woda, ya tuwo bia dunia de no. Wode fasamne ni gale. Eye easy. Se ne ya ugale ne ya obeda. Omo omo kasa kasa basa basa no. Wode meni mwale nende.
1: Ok.
0: Na nyumle obe edi.
1: Oh, ok.
0: Enti, enosu wo. Ena omuwa, omu ntumi mwa kura ano. Umtumi sina bloki no.
1: Okay.
0: Eh, mejuma ke sepa ba konsono.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Ya dance papa, any fa number na mo mo yesterday.
0: Asama adu number no ye 0244
1: 0244
0: 79 79 61
1: 61
0: 86
1: 86.
0: Eh, na
1: wawale
0: enso ntemo tia. 0244
1: 0244
0: 79
1: 79
0: 61
1: 60 61
0: 86
1: 8 6
0: tis wawali ens mwatia na ope ukuna anu wansu wabi hume so ili ensu neja wana ee hawa anu suye boko
1: ok
0: nuwa
1: dishi ame papa shake so, saidi
2: shake this spiritual herba center
1: sa
2: ya wa aji ukutuku
1: ok
2: ya herba ya tete haben
1: titem
2: ntene yare bia ewa yare bina mepepa
1: ok
2: yare eno ube huo bina wa yare ya oruko hospitala ya enye ye
1: okwa numa dura numa so fo abon modin bi
2: abon modin enye sa yere no
1: yeah
2: eburu hospital so
1: okay
2: nte sa yere no mon fambra
1: okay
2: ya pade ya de no one na be mano so uso ube improve
1: ube ti media dance ye
2: ti media dance ye
1: no se bi no bi
2: yere bi a e haw no o wa hen fa o fre mo number o sabe kame ya yo sunsun suni ama se ube hu obi no wo bo abrabo na me ka so nim se problem de obi wo no wa yaade e o se me pese problem beba
1: okay
2: ente sa e ye de problem de ba
1: o hawo beba
2: e hawo beba but the way obi solve o hawo no
1: kwa be fa so a
2: o no na be ma no wa ko wenim
1: okay
2: o yaade e no wo nya e hawo a solve o hawo a wo ko wenim
1: sa
2: ente ne ya sunsun ne ma na sunsun problem ne ba no e depend ba bia ye be ko ko duro no sa ente na problem na ba a be block kwen
1: ente
2: o solve sa problem na obi hun se ebe prosofondo ako inim ntino wo sunsun problema wo stoya unto ana bibi koso abra bon wonti ase bon de ne fraya number
1: okay ne
2: fraya number de awono inshallah ya be amo
1: ya wo sabe kadi
2: oshe sabe kadi oshe no number 053
1: 053

0: nya ni sika free.
1: Yeah.
0: Nta na kasa no. Enye heaven ye o. Then beka na mamasa na mamasta na ni beji no mbenye sika no.
1: Mhm.
0: Then beka na nipa mama sika na ni beji no.
1: Enu no moka. Motivational preachings.
0: Ono na beka. Ntene
1: ya ja no kure na to.
2: Oka bi ama.
0: Because anya heaven ya pe.
1: Dabi.
0: Ya de eh
1: nyango ko ade kura no. Odipa ne nipa ntam. Afutuo audi edivine na mokan anidie no bu edim mpani ani nipa nipa ne te ehyehye papa woni nipa betan kwa ene ye nkyere wasori fie obi
0: aka ya fanes
1: ya kwa kwie na kwaye etimoden die na edidi atam kremoni fa bible na wodidi e bi kasetia wenum leader no na we musu ko fa no musu europa no musu kasetia
0: eya na mbisa se
1: we eni hwehi
0: ye na nyonkopo we na wotumi
1: to yo boye no na wotumi
0: nyonkopo na wotumi a obedi nyonkopo atama wo no be kwa ma no
1: eya nwanwa kwa menti ase
0: eh no wo no be kwa ma nyonkopo
1: okay
0: nyonkopo no no de ope no ono no be ono wa hye ne bibia dadada
1: sa I don't want to say spot three. Kika mbiju me dene uti na ayat de ayat nika. Mpenifuwa yi ama ye ni mdiyeni suwe hunu papa. Wa uofia uti ye. Minise wonsu wo shunya diye. Minise wo niyaje papa. Because if uti uwe yi. Enya haa ube nyane he. Ene. Yase uko tuse upeni bi tu ni bafu wane kwa fibia tubu. Ene wanyi peni no wanyi uko tu ufuko. Tise. Eko sere biyara. Ebo nonum 5 o'clock. Na do fidi atu. I don't want to say spot three. Na wetie kinka mbiju me diye. Wo shunya ni mdiye. Eni ya mamre ni ya bakwa seme ni sadi ya wabra bobe sisa na fi ya jaye ako hibrano ya biye funa tumuna mbonsu maba 030-221-6561 dia wonso wasua the whole efise ebaye watie nimdia wanya na wonso di aba hello me ba chef first enough fever
3: ba chef Jacob please invitation
1: yo Jacob ya jwa jun chede na wonso kenka me baye wasua na uhujwe di adom di baye di na
3: me sua ni se tema ye hu se die wiase eti se ebia otu kwan ko bebia obetu ko akwantum no e se ohun se oyi akwantuni na bebi a otu kwa e ko no enye ho e otrambia e twa e ye den a obesa komiti nya ma afisu e ma ya mambre ye kasa ni obu ni sane ma no e ma ye nyina ye hun afisu mi tia chief man yakopu extra no na mi pe papa na sempa mi e Kristo ni ben mi pe chief man sempa na asunjwe unse woyi asunjwe nipa woyi asunjwe unjuma na mi bon pa ese se odachi mwani wa ye nye ubisi na naemu uje diye si na sanya apa pa itu ni na eko police forces nyami shirano nyami shirano
1: ya da zipa who from la hello
4: nana
1: hey father na uku api mind say
4: oh uku api mind opa di ada uroma uku api mind jo papa apa
1: yo yenye wa wajun chere yini
4: adai butu wino mwe buti mwe buti adai ndi ye kure mbe biya edi
1: oh okay
4: yo nukwari ni eno nini naka mamre nukubi mamembo asama yin yen papa abaso namembo shake si abaso papa apa nukwari ni eni mdiidi eson obiya nene eni mdiidi intema umaka yina ye asema ye futu sem edima ye inchi mba adai yebe mbranti ya yesi shi so inde seni ana asama adoka ni shwe rasta ankofu ye like tu cha wanti ya si na wo shwe wankura na wano draws da wantu ase nukwa reni eni buye bi wa waa mechwe kaina kaini mune eni buye na nde bri ye meche enye nyumke biko kaini ubu wa papa pika membre so ye te baad mokura na opengene ba ye sore ni ya di ama opengene ine abofra kwa ti bas muno panyene ba kwa onu no kire o se me metua die e den amazore kan no bu o papa di kakra me so mesua e wo jumedi yi woni oni oba die en ejuma
1: oba die sun kan ho 030-221-6561 030-221-6562 hello mbajaya no

0: fini kwa jonya akumi ama sini kurum mika se oshe frijim ah November ni baya yenti anyina basa fonyi na momra obrada na yanko boku anama ni nyefe mini msena neti ye ya miyemusu na huye Facebook live dia anache se ya miyami wafasi juo ene dia baya ya kwa sports page weye sports extra na midi yama wanomine go stars wahu enti omde die insu insu ansu anbebre ye ya mamu nyina amu eniti ya adishi.
1: Sukumena said to subium, Sukufo Guahub.